He, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Club FM, punë të mbarë.

si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: personeve vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë. Sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

Në fundjav isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin. Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për balë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. Club FM, mbledhë mendjen. Yeah.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet, ndoshta unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

Hajde nisë si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kap e radi.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

0: Kam gjë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Club FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Plus Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shkurthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi!
7: Mirë
8: mëngjes! Mirë mëngjes, El, mirë mëngjes, Bled.
9: Mirë mëngjesi!
8: Unë jam Flori, ju them edhe unë mirë mëngjes.
9: Gëzoj, Flori.
7: Përshëndetje, Flori.
8: Mirë mëngjes, si dhe që jeni me klubin e mëngjesit në këto orë të hershme, në ora 7-1 minut.
7: Shumë e hershme.
8: Shumë e hershme.
7: Gjermania, më të se djurë ka njësëm.
8: Gjermania, o mërë vlazën, nuk është si për
7: para.
8: Deri në ora 10 do të jemi bashkë me gjëra të ndryshme dhe interesante këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7, gjithë ju që eventualisht ndërkohë do të jeni në punë, na keni edhe në clubfmkosova.al e na keni edhe në iOS e Android në aplikacion. Pra na keni kudo ku keni internet, sepse kur t'ja filloni me na dëgjuni edhe e keni vështirë me u shkput.
7: Aha, pa.
8: Ke parasyshë? Ke para.
9: Ha, pa, pa, pa, pa.
7: 22 korrek, o Flor.
8: 22 korrek. Po shkojmë drejt
7: punës. Gjason me një ditë vjeshtë sot.
8: E vërtet, e kemi paralajmëru që dje pas ditja, ashtu si që tham, ka qenë gogja me vetëtima, e me bubulima, e me shi,
7: po,
8: e me telashën në për rrugë.
7: Mas në i nashtërën edhe jetet, po në i nga të regu në portale lojme që do jetë një ditë jo shumë e qetë. Shkak që une parashikova shi, po jo deri në atë pik, shiu ishte nuk dike më nalë, do me thonë, po patë edhe probleme.
8: Po.
7: Patë kësë është më nëzuni në kolon, Flor.
8: Rrafsh,
7: 20 minuta, kom najtë, të shpibjen kjo zona qëto.
8: Po, të pjesa që të rruga zalit pak ma poshtë i bjenë.
7: Po, pa lëviz do me thonë. Pa lëviz, vishë njëshë sirenat policis, ambulanta.
8: Në qatë halakomën e mëllë.
7: Po, aksidente ka pas shumë rrugore. Edhe, a njëshë pike shi, nuk, edhe sa do i bëjshë këto, që shëtojnë këto.
8: Po, nuk fshisat.
7: Nuk u vrejke ku të gjotë shumë karo shi.
8: Jo, edhe pak, para se me fillu që ajo, diku të orat soke, tre pak. Kom shku në shpe, edhe duke e dit bletë që do jetë në situatët, i thash vesh nëse më duhet urgjent, pa tjetër me to.
7: Po, Flor, unë e lojarit e dikun rrëth orës 7.
8: Jo, tash
7: dikush dikun rreth orës 7 tash fillon kjo bujbullima e madhe.
8: Jo, ti llogaritmi i ke fokus ka 3,
7: unë jam 3 e 40 për shtëpis kur ja kanë nis kanë 4 15.
8: Nuk po na dalin llogarit. Kemi ju treguar të zhuzë ndërkohë kur jemi te moti apo. Mirë,
7: s'po lin bastore.
8: Edhe për atë që se edhe sot pritet me qenë pak a shumë ngjashëm, ndoshta edhe më shumë mirë, po do t'i lexojmë edhe këto të Institutit Hidrometeorologjik që janë zyrtare, po themi njoftimet të komunave e krejt, edhe mirë mëngjes ju themi të gjithë juve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente. 049-55-1144 është numri jonë i telefonit ku mundini me gjujt mesazhe. Gjuni si që thash, bashk do t'jemi deri
2: pikapi,
8: në ora 10.
2: Pikapi.
8: Ja, nuk e nuk e shop.
2: Mos
8: nuk e pash kret.
2: O ti shoferi pikapit.
8: Ju i bëjt falja me njëherë. Ledit ka bëjt falja zotni.
2: Ku jemre.
8: Pedit.
2: Sak.
8: Ku jetë që po uvë nga njëherë.
7: Të falja nga Prishtina. Kënga e parë për sotë.

0: Falat, falat nga Prishtina, nga Gen Saliu, ju themi mirë mëngjes gjithve nga Prishtina. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ne kemi nisë në ora 7, pra sa po kemi fillu, kështu që nuk është se keni humbur shumë.
1: Një mirë mëngjes në akord nga Besarta.
0: Besarta, mirë
2: mëngjes, Besarta.
1: Mirë mëngjes, Besarta.
0: Mirë mëngjes,
1: Besarta.
0: Po ka bu me korespondenë si kjo Besarta.
1: Po na shtuna. Po po.
0: Po na lënë si në pritje. Po na lënë kështu. Po nejse, Besarta është gazetare, ka aktivitete, ka punë. Do të me bo nëj lajmë, me gjithë nëj tim. Janë sa qëra, 22 korek e tham, el, sot është dita botrore e trurit. Po kjo nuk vlen për neve, apo jo, nuk vlen për shqiptar. Nuk vlen për të kosë
2: pajtojmë një
0: shqipër.
1: Jo, për... është sakt, është dita botërore e trurit, dhe truri është organi më kompleks i trupit të njerëzit.
0: Atë shtin lokë.
1: Përmban rreth 86 milionë neuronë para menuar dhe kontrollon domethënë çdo mendim, emocion, kujtim apo lëvizje tonë. Edhe sot si dita botërore e trurit, kujtojmë rëndësinë e kujdesit për shëndetin e trurit edhe aksesin në kujdes neurologjik për të gjithë.
0: Dita botërore e trurit po shënoi ka çdo vit me 22 korrek dhe pas ka filluar që në vitin 2014 në organizim e Federatës Botërore të Neurologjisë dhe ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për shëndetin neurologjik, parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e qasjes së barabartë në trajtim për të gjithë njerëzit. Çka vit e paska një temë, kështu tema aktuale vit 2026 për pjesën e neurologjisë, po thotë shëndeti i trurit, qasje për të gjithë.
1: Po, brain health access for all.
0: Access for all. Po, dhe po fokusoj ka në reduktimin e pabarazive globale të kujdesit neurologjik edhe trajtimin e hershëm në çrregullimeve të trurit. Kështu që paska pas tema të ndryshme, me thonë drejtën, çdo vit paska një temë të caktuar kur shënohet kjo ditë, edhe për kuriozitet edhe për informacion të dëgjuesve tonë, për të ruajtur një tru dhe sistem nervor të shëndetshëm, po thotë gjatë gjithë jetës, ekspertët kanë rekomanduar disa praktika, të cilat edhe janë thjesht apo them edhe më me bosë secili, siç është ushqyerja e duhur, konsumimi ushqimeve të pasura me omega 3,
1: po,
0: që është shumë e mirë, perimeve, frutave dhe arrorave, do më thonë këtu që jënë si...
1: Nuts,
0: po,
1: si të njërë anglisë.
0: Aktivitet fizik, ushtrimet regull da që mbështesin qarkullimin e gjakut në tru, edhe gjumë cilësor, po thot, puna dhe funksionimi trurit përmirësohet me të paktën 7-8 orë gjumë në natë. Aktiviteti mendor, që është leximi,
1: zgjidhja
0: enigmave dhe mësimi gjërave të reja, që stimulojnë neuroplasticitetin e pas kanë qytë.
1: Po, mëse e saktër, përveç trurit kemi edhe ditën botërore të mangos.
0: Po dhe mirë është.
1: Mbretresha e frutave njihet ndryshe mangon.
0: Shumë e mirë është. E pash pak më herët, mango po prodhoj ka dihet më në rajone me klimë tropikale mbar botën, po prodhuesi më i madh në botë ish India.
1: Po.
0: Diku 46% të prodhimit global.
1: Është e vërtet, megjithatë flor, ekzistojnë mbi 1000 lloje të mangos në botë, dallojnë nga forma, ngjyra dhe shija.
0: Ne vetë na shpërfaqim. Na vjen çaja.
1: Nuk e di as rekuajt
0: na vjen. Jo, kanë që edhe vende tjera, edhe Kina, ku ka prodhuesi dytë më i madh dhe po prodhoi ka diku 6 milion tonë në vit.
1: Po.
0: Ndërsa vendet e tjera janë Tajlanda, Indonezia, Pakistani dhe Meksika.
1: E vërtet, përndryshe mangosht e pasur me vitamin C dhe vitamin A, cilat ndihmojnë shumë në sistemin imunitar, shikim edhe lëkur, edhe një pemë mangos, për mui ka mejtu mbi 100 vjet, edhe halo, po jep ka fruta. Përndryshe, një fakt interesant, lëkura e mangos qenë ka engrënshme, po për disa persona për mui ka me jau irritu së muakun përshka këtë ambientit, që po di ato që ka mui me ndikun lëkur, po përndryshe qenë ka normale, qenë ka e ngrënshme. Edhe tjetër që ka pat interesant është që mangoja piqet edhe pasi këputet nga pema përrat për me importu në vendet larkëta, si për shkakun në Kosovë, këta i prejnë krit papia këta edhe gradualisht
0: po,
1: a ki po a ka njerë kërë i blenë që janë shumë të porta.
0: Edhe banonja është shështu, po, që janë kritë gjelë, pra, e thënë e tani diri sa të vinë buën të vejë.
1: E vërtit. A dhe
0: pishen. Interesant, Besarta për në tregon, po thotë prej Dalanis për ju shuja aktualisht, si kom shkru mëti se jem konë mas ditën punë, e që sot kom haru qelësin e zyrës, shpeve shëqërsion,
1: qelësin
0: e zyrës, oj, Besarta për amenome, pas zonë që i shiju, qelësin e zyrës, jo. Jo, ishe i nëjko nëjkofa nëjsa.
1: Anë mu që pa kurizin atë, ka cilë është mesanet Shëndetshme.
0: Çata de 04
1: mund. Shëndetshme të shëndetshme.
0: 551144 na shkruani në këtë mëngjes të hershëm edhe çfarë ditë keni. Ne ju paralajmërojmë vetëm pas pak se do të jetë një ditë ose të paktën kanë paralajmëruar këta ekspertët e hidrometeorologjisë se do të jetë një ditë me rrufe me gjëra kështu.

0: Djell me shkëlqim apo ship ambarim, syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM, gjithsy e veshje mell. Me ditë, çka ka me ndodhë sot?
2: Flori, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, se ka jap një alarm për gjithë qytetarët e Kosovës, duke përfshit gjithë teritorin e Republikës Kosovës, që me pas nivel të shtuar gjatë ditës së sotme, për shkak që rritet rreziku për shi, bubullima dhe erra të forta me karakter stuhie. Ndikimi i mundshëm për të rrezik i lart nga goditjet e rrufes, me pasoja të mundshme për njerëz dhe kofsh.
1: Kujdes.
2: Dëmtime në rjet, dhe ndërprerje furnizimit me energji elektrike, pengesa në sistemin e telekomunikacionit, përmbytje të shpejta lokale në zonat me rreshje intenzive dhe dëmtime
1: të objekteve, automjeteve,
2: infrastruktur, si dhe rritje rrezikut për ndezjen e zjarrit si pasojë e shkarkimeve atmosferike. Kështu se çka rekomandohet për qytetarët gjatë ditës së sotme? Çfarë
1: rëndësi për ata që po na dëgjojnë?
2: Me shmang qëndrimin në ambiente të hapura gjatë stuhive, mos u strehoni nën pemë të vetmuara, pranë shtyllave elektrike apo edhe objekteve metalike.
1: Okej.
2: Mbroni automjetet dhe pronën nga breshëri dhe errat e forta. Tregoni kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme. Ndiqni njoftimet dhe udhëzimet e institucioneve kompetente deri në përfundimin e periudhës së paralajmërimit.
1: Patjetër.
2: Kjo do të zgjohet, domethënë, gjatë gjithë ditës, edhe do ketë një erë me shpejtësi gojja të madhe, sa i përket temperaturave nuk do të jenë shumë të ulta, Flor.
1: Po, pesho 16 grada aktualisht temperatura në Kosovës, në krye qytet, ku po e masim, na?
2: Karastis me u zgju natën, dikun rreth orës 3, afër mëngjesit, edhe ka qenë shumë ftoft, Flor. Dikun 13 grad ka qenë minimalja, edhe maksimalja pritet me shku deri në 22 grad.
1: Deri në 22?
2: Po.
1: Okej, okay, nuk është...
2: Që, po, me gjithat, qka do e vëshërsoj, janë vetimat, shiu...
1: Po, sa ma shumë kujdes, sa ma shumë, nëse s'keni në i punë të rëndësishme edhe në i urgjensë, nuk, veç me dalë për qef, më zdilni.
2: Sot bën janë i vetës pushem.
1: Qa ashtu? Me nëni me tru, si së shdi të botrore trurit. Sot me shme nuk veç me tru.
2: Me përdoj trunin, a? Që valonin a ka dërgu një mesaj interesant?
1: Hima Humenta.
2: Na ka dërgu një fotografi nga spitali, vend i punës, edhe ka thonë Humenta. Dita ndërkombëtare e trurit.
1: Po,
2: ne shqiptarët e kemi çdo javë ditën e trurit. Më kujtohet, thot, kur dilsha e u vonojsha, mami më thoi ke anë del veç me men kry.
1: Men kry. Men kry. Është një pyetje e famshme që bëhet me trua me zemër.
2: Unë e vesh di aki kryte.
1: Aki menti.
2: Aki men.
1: Edhe peni është me neva,
2: a? Po, peni në atë të mirë më nxesi yje për ju dhe gjithë dhe gjues të këta BFM. Ju raj një ditë të mbarë.
1: Shumë falinderit, Beni. Shumë falinderit.
2: Që shikeni punë me matë, Joane, i ka Evropa.
1: Brysel, gjithë e mdjeko, a patë në djejë Brysel, Brukseli, Belgjika.
2: Po, Belgjika.
1: Dita pavarësis, dita Belgjikës.
2: A, Ben, që ke bu dje?
1: Pusheme ka pas, a pesha, që ta?
2: A, s'na u kalem ru. Hajtë nga të regon të ashtë, Beni, se qka ka bu. Mi gjeni është me neve, nga ka thu mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi.
2: Pak në kjo pjesa ka Ulpiona, Dardania, pas ka pështu, se pjesa dërmuese e qytetit ke e mbushur me bërllog. Shkaku i frymës. Edhe mirë mëngjesi na thot edhe Besi. Mirë mëngjesi.
1: Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit në 0495511444. Gjuni mesazhet.
2: Po, tregoni au friksu dje heç apo.
1: Edhe shysh po, edhe
2: tregoni keni për sada.
1: E sidomos tregoni a vendosni me zamra me tru, se është dita botërore trulit sot.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A sot Flore kam një thënje interesante, me qenë se patëm ditën botërore të trurit. Edhe atëherë ç'ni thënje?
0: Hajde, gjithë.
1: Truri të tregon rrugën, por zemrat jep guxim ta ndjek.
0: Çata, truri dhe zemra.
1: Unë anoj ma shumë ka truni, valla. Ma mirë ta që
0: dishtë. Valla, i gjithë ta që ma mirë. Jo zemra të qonë poshë, po të kanë zoj. Zemra të shtin laknave, nuk bën. Ama dhe truri ka njëherë shkon dika ku ti s'ki qefa. Ke po që shu truri alë?
1: No, shu apet ma mirë me tru.
0: Pelu i ekspertin e trurit unë këtu.
1: Për ndryshë Flor edhe Benin a ka shrujt. Ka ku ndje ka qenë fesën, a? Kemi të regua, Ben, që ka qenë dita e... edhe ka muart lirë, po të zdi që ka u bo me më ka dojtë gjumë i hirët, saj përket kohës mirë është të na, ka rohë temperaturat posilën rrët 25-27 grad.
0: E jo, la, Ben, neve në ka rrugë një farë.
1: Suhije.
0: S'po mujna me dojtë prej stuhis.
1: A më interesant, po më pëlqen fakti që ka njës me pas paralemrime, se dyqysh ma hirët. Kur nuk o marrë vërsh diçka të na?
0: Jo, El, qëre, në fakt, nështë ta nuk mujmë edhe na që i ledzojmë në se nuk e kuptojmë sakt që a thuhet, po i kini internet gjithmo njëftime, dulli njëftim dje nga organizata në dërkomtare.
1: Po, të na, dysush nuk në kanë, unë kur nuk o maherët po flasë, para 10 viteve, nuk o një në arna i lajmë, shtu që rëzë, ka diçka, kur gjë ndodhë që nësanët masë një normal ju diskutojshëm, po para
0: prakish,
1: para lajmërime që shto, gjithë përpëshirë, se po nuk ka pos, e për herë të parë më ka ndodhë në Amerikë.
0: Ah, që ka njëftu,
1: ka njëftu për një loj, po, për një tsunami që ka pasë rrezik,
0: okay.
1: Të notën, pa ta tu të mërdë, kështu si notification në iPhone, do më thonë.
0: Ja, o do ashtë me najtë kështu të...
1: A din të japë ke kështu hintat se që ka dush me bo, që shme vepru në rast që ndodhë, po fatë mirësirë s'pa ndodhë kur gjoheq, atë pas pak erë, po ju diçka, a mo nuk e di.
0: El, dje, ishte që kjo Estofex, që ishë qendra evropiane për parashikimin e stuhive,
1: po.
0: E cila paralajmëror që, për shembull, Kosova u fut të kjo nivelli i lartë i rrezikut, nivelli 3. Edhe pasaj që kjo e alarmoj po. Edhe të tjerë. Ju se s'kam paralajmëru edhe instituti, po...
1: Atje, më patuar thamo notification për iPhone-it. A dhe më patuk shumë interesant.
0: Ah, okej, të ka ardhë atë,
1: emergency alert, po...
0: Pre iPhone-it shumë direkt,
1: pre iPhone-it direkt, pa të ardhë, dhe kënë shumë interesant, a mo këshu kënë di bre tërshme.
0: Tu të na nuk ndodhë shpesh, atje ndodhë ma shpesh.
1: Po, normal. A mo hira e parë që pa të ndodhë, dhe më thunë 2017-ën, dja të ashu që e këna njësë me përparu, adhe.
0: Kena hitës.
1: Po e cim të tje.
0: Kujdes, sa ma shumë, se dhe sot do tjetë një ditë kështu që është e rezikshme, sa të mundin i menajtë ku nuk jenit rezikuar asë më mirë.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertad 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
7: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, të munu më mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës për kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
10: Fashion. Aventura të reja dhe energjia rinore ka një emër: Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brand Albi Fashion.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Klan FM në Kosovë, të dashur dëgjues, ky është klubi i mëngjesit, e jemi në një moment tjetër të rëndësishëm të këtij programi, te kuizi i personazhit. Por para kësaj e përshëndesim Rea,
2: po,
1: cila është me ne. Mirëmëngjesi Rea.
2: Mirëmëngjesi Rea. Beni na ka thonë, inshallah ju urun Zoti e kalonim pa ndonjë fatkeqësi dhe kalojnë edhe këtë stuhi.
1: Amin.
2: Faleminderit tan, ndërkohë Valoni ka thonë pse bre flor po i ndani, binomin zamër tru.
1: Pendoj për

0: Personazhe të ndaj,
1: bëni
0: gati numrat e telefonit 049-551-144 APR soda.
1: APR, asistencë përgjithshme rrugore. Dje edhe partje besoj është dasht njerëzve se edhe kur ke kështu stuhi e gjëra, mund të ndodhin edhe probleme me vetur. APR janë shumë efikas, asistencë përgjithshme rrugore, kudo që t'jeni, vinë edhe ju bojnë qarën. Kështu që rrini gati në momentin që kuptoni se për cilin personazh bëhet fjalë, shkruani sepse i pari, i cili jep përgjigjen sakt, shpërblehet. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, një mesazh kam nga Malsorja.
0: Okej, çka ka?
1: Mirëmëngjes i grupi Magjik, ju përshëndes, ju uroj ditë të bukur sot, pa lodhje, pa stres. Shumë faleminderit Malsore,
0: një
1: ditë sa më të mirë edhe për ty.
0: Oj Malsore, po më zot në nerin në të bosh.
1: No, pra mos ma të Malsore.
0: Mos e marr flor.
1: Ku më
0: ti për ke madh dhe vetëm gjithë ka shumë pemë. Ti për ke pemë, po po, shumë ke.
1: Mos u bën jaja, e ke kshyr mira, e ke verifiku.
0: Po bre, se ka shumë gjysheja, mos më dalu me jaj.
1: Para më tash më thon Malsore au kon.
0: Shumë ke i master, kjo shumë i fleksion, po, ka me bom. Dëshë
1: si fore në gjarëpën, qa ke dita gjarëpënit, blet, qa ke?
0: Ajo, furja me hola.
1: Malsore, ke dita gjarëpënit, gjarëprimve, që shke? Jo, dita vjerës.
2: Fëmija të lut me gjarëpërin në dorë, dhe burri i thot qive, thot, po lund djali, thot me mamën
1: e
2: vetë.
1: E, dhe kjo po. Edhe thash që, do më thonë, sot është dita e vjerave, si pasëris. Malsore, falinderi shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Vazhdoj me lojen, ur Noel, se e kom një personazh që... Se di do më thonë, nuk e di.
0: Hajde.
1: Personazh, a?
0: Personazh. Papa. Voice, apo...
1: Voice, se ti me njerë ki qef me heq të dilemën e gjinis. Por zotin po do të shuj se, mësëm ka të zërin se shushur, halo nuk këm po si vjetë shumë tut në pëjtynave, shë.
0: Na falë, na nuk për e friksoj Malsorën, për e...
1: Për kujdes e kemi, po, për kujdes.
0: Po kujdes e me
1: sa që... Sa më shumë kujdes.
0: Ok, hajde, Flor, personazhi femër?
1: Po, femër.
0: Okay. Bjëndin, se shkone, si qka njëmë?
1: Dyja të është, po? E kemi njëtë si bjëndin, pa e kemi po adhe si se shkone.
0: Okay.
1: Rritmëre, po s'peti të la është original. Hej, dyja të më thonë, nuk po? Ka një... Nështë ta bjëndin e kemi njëftë, fillem, mas te u bua dhe se shkone në kuptimin, a?
0: Po, ka ndru në zyrë.
1: Po, ka ndru se ndrën.
0: E aktualisht?
1: As... Prit, ja ta gjej me njerë.
2: A i kal mediat?
1: I kal. Jo do asman.
0: A, dhe më të nësim ka të
1: ja,
0: metare dasman.
1: Ja, një sekund, se gjej me njerë. Aktualisht është bjondina.
0: Okej.
1: Okay. Po, ndje se, nuk më desh me verifiku si...
0: Dhe më të nësim ma shumë identifikojmë si bjondin,
1: bala po, ma shumë po.
0: Okej.
1: Okay. Po e kemi po adhe si zëshkon, flukte zeza të ma thua.
0: A, është nga Kosova, e?
1: Po, nga Kosova është.
0: Okej, okay. Në Prishtin. Apo në qytet
1: tjetër? Po, si pas internetit ka lindë në Prishtin.
0: Okej.
1: Okay. Si pas të dhënave që i ka në kështu.
0: Një voice, bjondin, mosha, so ashtë e re, vjetër.
1: Mbi 30, 32 vjeç, po thot, po atë, plus minus.
0: E re, ko ka?
1: E re, është e re.
0: Ashtë e martume?
1: Jo, zyrtarisht jo.
0: Jo, a? Jo, ashtë për folë, heqë për lidhja në isa?
1: Ashtë për folë, vala.
0: Po, a?
1: Kove të fundit, ma pak më duket, po para një periude, si me thonë, para një 4-5 vjetë, e? U për folë ka pak shto. Ose okay. Para 2-3 vjetës, nuk përdi sa e mbot, ashtë mësëm...
0: A, që me fyra, ka... fyra publike në i sana?
1: Po, me fyra publike.
0: Që
1: i njohet, do më thonë.
0: Okej, okay. Okay, atëherë, një 32 vjeqore, bjëndin e lindën Prishtin, këngëtore, 049-551-144. Muzika...
1: Po më falj, ku ka përfolj shumë bile që tash më kujtu bë një personash. Ndje se, piharoj do zonë, po. Well, do të shumë bizit piharoj unë. Se unë jam, atë qëtë personajë jam unë? Blet, veqë anëm profesionalit të personajëve publike e ndjeka.
2: Nuk e...
1: Po e pash një lajmë aty kështu, ku di unë...
0: Momentalisht është single aty.
1: Në lidhje me
0: këtë
1: e anulloj.
2: Është single qika jo?
0: Është single momentalisht është?
1: Valla jel, si pas me e mund tjetë single.
2: Mund tjetë single?
0: Po, të më thonë nuk e njojmë ta. Me qëtë personajë me famë shumë s'ko ka mo.
1: Jo, që këj personajë i famë shumë është me diga tjetër dash. Mile dhe zyrtarisht. E ma ne i folit.
0: Pas e kalu një periud thëran personajë.
1: Nuk di.
0: Të kong këtë Eduard Sva nuk në, në?
1: Ai, së kom pana. Jo, në ndosma, jo, është kështu. Së spiti. Jo, nuk në ndosma.
0: Nuk në ndosma. Nuk në ndosma. Atere pop R&B, a repere. Aty, aty. Dhe ne repere në i ka.
1: A repere, Allah nuk e di, jam ujna mi thonë. Jo, nuk në rap.
0: Nuk në rap.
1: Ja, nuk në rap.

0: Rapia, das ja, me i kalli, jo.
1: Po, kështu pop R&B.
2: Ashtë kështu atraktive, eh?
1: Ashtë shumë, ashtë. Që edhe për jeti, e që jeti, e që jeti
2: vlerë. E, jo ndin,
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, për cilin personaj po flasim, se imi afru gëgja.
2: 32 vjeqare.
1: 32 vjeqare.
2: A janjojmë familje mëre?
1: Janjojmë, vëlla.
2: Po, a? Po. Që tash do të thonë se s'është martu me pibjen që pjanë një fëm vla, motra, ka vla?
1: Vla nuk e di, nuk... ja nuk e di për vla, motrën ja njohem.
2: Okej, okay, motrën ja njohem.
1: Po, motrën ja njohem, ja njohem veç këta publik që i ka, okay. Jo këta që si ka prezentu në herë.
2: Okej, okay, do më thonë për ja një fëm motrën, e motra që ka?
1: Ka ndonë edhe motrën.
2: Motrën edhe motrën më këtara?
1: Po, familje artistësh, bile më dokët. Mas mu kapni se spidi që do familjare, edhe nana e vetë këndon. Ose ka këndu në t'kallumën.
2: Okej. Okay.
1: Po.
2: Interesant, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, po më doko që... Ej, blet.
1: Që këthemi për pak.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Pavle, ala me
0: personazhe.
1: Ala me
0: personazhe.
1: Çfarë
2: jeni, çfarë jeni? Ajta e sënë rekord e grusone që ta
1: është. Qka bënë të ljetë, qka ndodhë në klap, në betët në klap.
0: Artistike, artistike.
1: Qka ndodhë në klubin e mëngjesin, në betët në klubin e mëngjesin.
2: Kjo personajin fjoll ka pasa dhe kështu ndërkomtare.
1: Qa thuti më, e ku ka marë pjesë kjo, kur ka marë pjesë kjo në përpotrore, këto Shakira të këto e ngonë. Po, vëllë, po. Një personazh.
2: Dhe që ka pru sensacion muzik, se pri fillimit ka qenë kështu pak si ma ndryshe, si stil, pa dojnë me do dreadlocks.
1: Po, po.
2: Plokt, po, edhe një akën e fatë bo virale, që gjdoj dyta e ka
1: që post, kështu,
2: po, me lesht...
1: E këshim pas vesh kapim qatë jakën e alë, unë si preferoj që shtu me kështu, a jo, po, tufke me hi mrena.
2: Jo, ajo mundet për dekor, po në rast të ftoftit shërben shumë meshti.
1: Meshti ashtu, po ashtu për mrena ish më mirë. Po alla, një artiste e cila ka pas edhe një periudhë ku tentoj me bol, që shumë thonë me unë ndërkombëtarizu halam atje, por e pat një eksperiencë shumë të mirë
2: po,
1: në vitin 2018
2: në Botror. Do më thonë ndërkomtar.
1: E vërtet edhe kjo.
2: U të rëqë nga muzika shqipe për një periud.
1: Mm-hmm.
2: Po tash u rikëty.
1: A më duket e publikoj një kongë së fundmi bre?
2: Po, një bashkëpunim.
1: Prit?
2: E parë që është paralajmëru.
1: Po, po, veç se dija o publiku. Po, pas ka dalë, para po, dy ditë është. Uuuu, edhe ku kam venime një tjetër artist.
2: Po, interesant,
1: ashtë i dytë.
2: Po, bashkëpunimi i dytë.
1: Se s'po po me fojtë.
2: Kam pas sukses në bashkëpunimin e parë shumë.
1: Se pas në dëzuej, kërkun si jam pjo kalëzaj.
2: Ndërko, tash më letemi, besoj do bëhet një tjetër hit.
1: El, që është brevesh 600,000 klikime për dy ditë, a?
0: Po, s'kam bleja koma mërbu.
1: A, s'kam bleja koma?
2: Në dëgjus tonë, i keme me një stil tjetër muzike, dalë nga dalë ka njës, edhe nuk e di, nuk për isho më shumë njërës të dhonën.
1: Ma shumë, një qështu me të madha?
2: Po, ma shumë na i yll limoni, na i kong bajtu, se diçka qështu nuk po dhezin shumë.
1: Alla, yllin a thajti shnetën.
2: Ajnë ta thonë ty se ta thonë ty se dikush kurse ngonë së ta thonë.
1: Unë e pas një koncert, tu kajtë njërës të atë në koncert.
2: Pa të kojnë për problemet veta, veç i në kështo në rritë me muzikë, si kanë halë dhe problemet.
1: A i prekë në truë dhe në zemër, apo jo valon, se së është dita botërore e trurit të dashur dë gjusë.
2: Interesant, Flor, a nuk e di nëse kësha mujtë me qojtë, nuk e kom kur qatë lidhë shmëri që me qojtë me
1: njësit.
2: Ata nuk të kuptoj njërës.
1: Prekë njërës. Nuk i dihet, jo, më stui. Never say never.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është kjo vajzë 32 vjeçore me karrierë ndërkombëtare?
1: Po.
2: Jeton dhe e lindur në Prishtinë.
1: A jeton këtu?
2: Po.
1: Okej.
2: Okay. Motrën këngëtare.
1: Së fundi e pat një lidhje me një futbollist, hajde po, ta themi edhe këtë.
2: Po, futbollisti tashmë është këta.
1: Futbollisti tashmë feju.
2: Se bënëm dram turke.
1: Ne do të mash çështë po kam çep. 8-5-3 të lutëm në shruaj mesaj.
2: Bjondin, ma shumë e njojmë si Bjondin. E ka pas një periud me flokë dziza, po prapu këthy tek Bjonde. Një stil shumë unik. Një vajzë.
1: E vërtit.
0: E jashtë zakonisht.
2: Shumë kreative.
0: Unë e vlerësoj artistikisht.
2: Po, është.
1: Bravo, Blen. Bravo, Blen.
2: Edhe, përko po flasim.
1: Kush është? Kush është? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Dërgoni mesaj, sepse luajna organizojmë vetëm me mesaje.

0: E që do me thonë me pas një personaj të një orë, sa shumë mesaje, rush prej mesaje.
1: Flor, qëre, botrori u kry, po tash po dalin do pra pas kena interesante.
0: Që ka ndohë?
1: Në kohë që ka qenë të lujtë finalja, që në ka qenë duke zhvillu një fluturim një pilot.
0: Ku?
1: Edhe e ka vrejt që ka ti për shumë fansat Argentinës në bord. Dhe më thonë kështu në aeroplan.
0: Okay.
1: Edhe Fernando Torres, dhe më thonë në kritë dim që e shënoj golin
0: në... Ferran Torres.
1: E shënoj në kohën shtes, edhe që ka bu kë, i ka filmu, e ka lëshu telefonin piloti, edhe ja bën pasagjerve që kanë qenë dveshur me fanilën Argentinës, fëturime, Argentina bëhet po mënoj kampion botëror për herë dytë, me i pa qëfar festimi. Edhe se nuk kam mujt me po të
0: më thonë. Qysh i ka rajt ashtu?
1: Po. Po tani, pasi si të dëshirojmë t'i urojmë me që thonë të Argentinës, edhe mas një thotë Spanja ka fitu. Po të dëshirojmë t'i urojmë me që thonë të Argentinës kretin në komë, se me dresa, edhe vëq bot kështo.
0: Do me thonë vëq
1: vja një se silence treatment një 3 sekunda së reagojmë kërkosh. Edhe... disa e kam prit me shako, apo dhe disa di qëshu vritin që u bën nervoz.
0: Po qëshu jo, dhën isha bën nervoz? Qysh ashtu?
1: Po, para me nuk.
0: Qysh ashtu?
1: Amo,
0: Spanjol kja i piloti, ha?
1: Spanjol.
0: Me qëllem e pas ka po Turp TV.
1: Ma kishin shumë media të Argentinës e kishin qytë veprimin e pilotit si të marë shumë.
0: Po shumë Turp TV, e dhën isha bën nervoz me konë si atë Argentinasit.
1: Para në me konë dykur që ka lytë bastore.
0: Live traffic për shumë Prishtin, rruga Femilladrov si goqa e ngarkuar, jo edhe aqë so prita me qenë që të mëngjes, për ndryshë dje pas tite ka qenë të merë, për shkak të reshjeve dhe stuhisë dhe gjithë shka tjetër që është, ju kujtoj me dhe njerë dhe gjusve tanë që të kenë kujdes, sepse do tjetë edhe sot goqa me kështu ngarkesa të motit, me shije, me breshëre, me errat forta, me kështu, e ne rikthejmi me njerë pas reklamave, për mi lezu mesajet, sepse u deshtë marim pa kod, duke qenë se kemi goqa shumë mesaje, edhe duimi aldon hakin se cilit për me lezu se cili mesaj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit të dashur dëgjues për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit. Ju themi mirë mëngjes dhe ju përshëndesim gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Jeni me frekuencën 101.7, ky është Club FM Kosova. Kështu që El lirish mundesh me fillu,
1: po,
0: se unë e kam një fituese.
1: Plot do e nis me Besin, që ka thonë fillimisht Genta Ismaili e pasaj Era i Stripit.
0: Era.
1: Valoni ka thonë Era
0: i Stripit.
1: Beni ka mendu Lore, tha jo, Era i Stripit.
0: Po, Lori.
1: Pas e ka thonë Zanfina Ismaili, a me ledrin Era Cinka.
0: Era me ledrin që të thonë në fundit.
1: Dulli është me neve, na ka thonë
0: mirë mëngjesi,
1: Era i Stripit.
0: Mm-hmm.
1: Zonja Gyltene ka mendu fillimisht që është Bubulina Krasniqi, pasaj thot Era i Strefi.
0: Motra e Memlit apo?
1: Po, edhe okay, Teuta Krasniqi.
0: Po.
1: Shumë pa të pëlqyer. Në prime të vetëm, po ne kur pa
0: tepër shumë kone, ka pasni këta
1: shumë lezetshme.
0: Kujtohet sakt titulli, i ka pasur dhe kom të mira.
1: Përndryshe Rea ka qenë po ashtu e sakt, ka thonë Era i Strefi dhe goza herë të kom pas edhe gozim, po mm-hmm. Megjithatë nuk ka qenë më i shpejti nga gjithë.
0: Mm-hmm.
1: Ka thonë mirëmëngjesi Era i Strefi, mirëmëngjesi o gaz.
0: E Drilonin e ka thonë që ashtu el, plus që piloti ka qenë spanjol.
1: Po.
0: Drilon, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. 8-5-3-shi. Ka thonë Era i Strefi, na shkon për herë të parë për ndryshe. 8-5-3, faleminderit shumë që jeni me programin tonë. 0-4-5, Era i Strefi, ka thonë gjithashtu. Kemi 4-4-2 formacionin titular nga nga trajneri, është Era i Strefi, agenti 4-4-2. Ju falenderojmë të gjithëve që merrni mundin me na shkru. Shefqeti thot Era i Strefi, është pikërisht Era i Strefi. Shefqet, me gjithatë nuk kishin nga më të shpejtët në përgjigje. Nini 8 njërë mëngjesi Ana Kabashi. Aleluja që është Ana Kabashi. Okej, okay, edhe mandej ka thonë Era i Strefi. Se minova që është Ana Kabashi që në ka shkrujt. Ashtë këngëtare, aktore, që është Ana Kabashi?
1: Këngëtare,
0: okej.
1: Okay. Se më përzit me motrën e vetë, njona është panelise edhe në televizion me atë emisionin Zonat, po nuk më një dalu.
0: Ana, shikjo me Zonat.
1: Është edhe këngëtare edhe panelise, po.
0: 2-4 nishi, ka thonë Fifi, gjithashtu kemi edhe 840 Skenderi, i cili thot Fifi, që ka lidh me Fifin El. Shë interesant.
1: Po.
0: Edhe bashkimi ka thon Era i Strefi, bashkimi është gjithmonë i sakt, vetëm çështja është te shpejtësia e përgjigjes. Trimi është me neve, edhe ka thon përshëndetje Era i Strefi ndoshta. I sigur tash. E ka një kong me emrin 13, për ndryshe super kong. A vedim se ka pas 13?
1: Po.
0: Se numri i Amir Amanit, kapitenit, është 13.
1: Aha, 13.
0: 13 e ka numri në Amire. Ishin lidhje, po më
1: po,
0: dobe qatë kokur kanë qenë lidhje.
1: Jo, 13 është këgja herët.
0: A po?
1: është ndërkong të para, tira i Srivit, është një dedikem.
0: Okej, okay, tërhiqem nga,
1: është një dedikem, ka qenë lidhje me një personaj që është në Amerikë.
0: A,
1: edhe...
0: e përse që shë për lidhë kanë 13 që diçka këtë erën?
1: Po, e për një kanë.
0: Amir Amani, gjithmonë e ka numërin 13, edhe kanë qenë publike lidhja e
1: jo,
0: Amirit të dhe erës.
1: Jo, këpër këpër një 5-6 vjetë, për më në i kryptin fillem një ndërkong të para, se dyta, në 2018 pas ka qenë kjo kong, është tamon dedikem që ka kushtu një personajë. Personajë në një edhe të për kanë e ka voat kong.
0: Po,
1: po okay. Nuk është Franci.
0: E kalojmë. Është Teuta me neve, mirë mëngjesi, Era i Strefi do të di që është, po me që kom fitua, por nuk luita. Teuta, shumë falenderit që jemi me klubin e mëngjesit, përshëndesim shumë, një ditë sa më të mirë për ty. E u leutrimi gjithashtu është me klubin e mëngjesit, Kida ka thonë një herë.
1: Kida.
0: Angelusha është kjo vajza e
1: Shyretës, po.
0: Nëse më përzihet me shkurtën tash më spasi. Edhe tani ka thonë Era i Strefi tri herë. Bylenti, Era i Strefi ka thonë mirëmëngjesi Bylent. Besa ka menu fillimisht që është Tuna, e mandej ka thonë Era i Strefi. Kemi gjithashtu edhe Adelinën që ka thonë Era i Strefi. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personazhit është
1: Malsoria. Shumë u urime për majsorën.
0: Qas shumë u tut kër ja kena përmen Gjarpnin. E ka kap adrenalin. Ja ka nis me qarkullu gjaku ma mirë. I ka shku gjaku kështu adin. Edhe ka truni ka funksionu ma mirë. Edhe ka qenë shumë e shpejt.
1: Malësore, bravo, urime.
0: A për ty, asistencë për gjithë smerukore. Të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Edhe aty pasaj njëftohësh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kuasit pjasin për sportin këtu në klubin e mëngjesit dhe do të afilojmë me Conference League-in aty ku skuadra jonë kampione drita barazoj një me një me Floriana në skuadre kjo nga Malta. Ishin tanët në përsi me golin e Balajt në minutën e 94, por në të 99 barazoj Drina për një me një. Si do shoftë, u them një rezultat i mirë mund ta konsiderojmë për dritën, edhe ajo që ke interesant në këtë ndeshje, për informacionin tuaj, u nal rryma një 3-4 herë. Po valla.
2: Probleme.
1: Të mërshme në Maltë atje. Apo shen, jo vetëm na kem probleme, o blet. Se mendojmë na se Shqipëria dhe Kosova janë kështu edhe me rrym,
3: po ja. Të jashtë, lodhur.
1: edhe në Maltë u nal rryma 3 herë gjatë ndeshjes dhe jam filluar të bëhem nervoz edhe lojtarët edhe krejt, sidoqoftë ndeshja u mbyll 1-1, ndërsa drita ka marrë një rezultat po themi të mirë për ndeshjen e kthimit edhe urojmë që të kualifikohet tutje në mënyrë që të arri sa më shumë rezultate që tjetë mundur pozitive edhe të kualifikohet në fazën e grupeve si që bëri në ose në fazën e ligës tash po quhet si që bëri në edicionin e kaluar. Përsa i përket rezultateve të Champions League, sepse tash më kanë filluar edhe kualifikimet e Ligës së Kampionëve, Arat e Armenis fitoi 2-0 kundër Shamrock, disa prej rezultateve kështu që janë skuadra pak më të njohura. Tun Dinamo Zagreb 1-1, Fenerbahçe fitoi 1-0, nuk ishte pjesë e kësaj ndeshje Vedat Muriqi, Shturm Graz fitoi 4-0 kundër Hearts, pastaj kemi skuadrën e Vikingur që fitoi 2-1 kundër Hapoel Beersheba, skuadrë kjo izraelite. Mjaubi fitoi 3-0 kundër Lincoln, Slovan Bratislava mundi Iberian 0-2, e kështu me radhë disa prej rezultateve të Ligës së Kampionëve. Përsa i përket ditës së sotme do të kemi edhe duele të tjera të skuadrave tona. Është në Ligën e Kampionëve Egnatia që do të luaj kundër skuadrës slovene Celje, në skuadrë me cilën luajti në vitin e kaluar drita, që një skuadrë mjaft e organizuar, mjaft e mirë, që posunon të shkoj gojë lart në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, ndërsa gjithashtu do të kemi edhe Ballkanin, që do të ketë duelin kundër Bohemians, skuadrë kjo nga Irlanda. Janë edhe disa ndeshjet e tjera, por sigurisht këtyne ekipeve ma të vogla, në Başakşehir ballava shohet me Inter Turku, skuadra nga Maqedonia e Veriut Vardar me Rigan, pasaj Trnava me CSKA Sofion, skuadra e Zhelizicarit me Bragën, e kështu me radhë, pra duele cilat do të zhvillohen, janë ndeshjet e para të kualifikimeve, e të shohim se cilat do të jenë rezultatet.
2: Lara,
1: është një periudhë kështu me ndeshje kualifikuese pak më tepër, edhe fokusin do ta kemi vazhdimisht tek ekipet tona.
2: Megjithatë, meqenëse është ende e freskët botërore, tash po dalim çdo ditë po kemi lajme të reja.
1: Po ishte ona që nuk ka përfunduar, a?
2: Po jamall, kish fol për fjalë që vlen më shumë se medalja. Pas rikthimit të tij në Spanjë, i tregon se çka foli me Lionel Messi pas finalës, edhe tregoi që Messi ka qenë dikush që ka admiruar gjatë gjithë jetës. Për mua tha është një ndër lojtarët më të mirë të futbollit në histori, edhe Messi kishte thonë pas ndeshjes që domethënë ka ardhur koha e Juve. Ka të lu e poka e juj, e pranoj ta se është halo e fështi për mu me kuptu se sa shpejt ka evolu karjera e tita, dhe nëse dikush më ka thonë, më kishtë thonë që kime mund me se me një finale, ta nuk isha mujt me besu. Fakti që Messi ka thonë që dhe me kë ardhja është e juja,
1: parë
2: poha era, që thonë,
1: në anglisht
2: të interesant. E përveç kësaj, flor një tjetër informacion për kupën e botës në Arabi Saudite, po thuhet që mundet me u lujt në vitin 2035, në vend të vitit 2034, edhe kjo për shkak të Ramazanit. E dim që në Katar të Euro 2022, u dasht për shkak temperaturave të larta në Katar me u shtyloja për muajnë
1: të 9
2: orë djetor, e kësaj here në pukët vet po rezultoi që mes qenë Ramazoni. Ramazoni viti 2034
1: shuat
2: nga 12 nëntore deri më 12 djetor, edhe shanse që turneu të zhvillohet gjatë kësaj periudhe jënë pothuaj se zero, kështu që Kupa e Botës mundet me fillu në mes apo në fund djetor 2034 edhe të përfundoj në fund januari 2035. Nuk e bo kështu letemi...
1: Tuk shirë loj për vitrina.
2: Po, të bo, po dhe shëndrojt hera e parë që një botror me i kap 2 vite.
1: Ah, sa bu, interesant. Interesant. Interesant, bukur shumë.
2: Dhe me qenë se jemi tek sporti, Antonio Joshua në përballje, po, në përballje me bokserin shqiptar Christian Prenga.
1: Kur e kanë?
2: Qen ka ditën e shtunë, nëse nuk gaboj, qen ka prej orës 10 po filloi kanë me kohë britanike.
1: Okej.
2: Okay. Edhe po konsiderohet një match interesant, Flor.
1: Shumë bukur. Nuk domethënë boksi nuk ka qenë nga sportet e preferuara mi praktiku jo e jo blet, po edhe me i pa kështu e mirë nuk ka ra, vish një herë këm komentu një ndeshje boksi blet, ka qenë Manu Pacquiao nësë ju kujtohet me këtë Floyd Mayweather, flasin para 10 apo
3: 11
1: vitesh, 12 vitesh, nuk e di koqa gatësht, edhe ka qenë ora kështu 3 mëngjesit, e këto ndeshje ma shumë jenë ose meqe ma shumë jenë komerciale se sa që ka diçka kështu. Filloi diku te ora 2 e ka përfundu te ora 7, ne gjo po, për shkak të këtyn e meseve më të vogla bla bla bla, pastaj po, ceremonia, veçamoj man që jo për ndeshjeve më të gjata që është majtë në herë, po ishte interesant.
2: Flërsaj për këtë ndeshës, po mbaj ka në Gjeda, dhe kjo është ndeshja e pare Antonio Joshua pas ati aksidentit të famshëm ku i humbi dy miqtë e tij në 10 orë. Do thotë po zhvilloj ka në disa ndeshje, po le themi kulminacione do jetë takimi mes Joshua edhe Prengës.
1: Okay.
2: Normal që Joshua konsiderohet favorit, me gjithat edhe Prenga që nga kogja mirë me statistika, kështu që diku 20 fitore dhe vetëm një humbje, po çka është interesant se gjitha fitoret i ka mbrirë me nokaut.
1: Meç interesant.
2: Kështu që bokseri shqiptar 196 cm i gjatë mundet me qenë ndoshta edhe befasia më e madhe e këtij viti.
1: Urojm.
2: Në rast që Antonio Joshua e fiton, po pas ka planifiku me undesh me Tyson Fury.
1: Fury, oh,
2: kështu që do ketë rjeda interesante, nuk po, mbetet nuk të shjetë të shtunën.
1: Nuk po boksën heqaj me Fury, se Prenga po ma rëzonate, po ma lënë ratë.
2: Interesant kështu.
1: Ska me Tyson Fury. Okej, dëgjojmë melodin nga Renis Joka.

0: Qo melodi nga Renis Gjoka, një këngë simpatike shumë e bukur. O po shoh në kështu, që është kjo Google Live Traffic. Edhe nuk është ka shumë trafik sot e alë.
1: Duket se janë edhe lajmet
0: i kanë marrë lajmet.
1: Personazhet që ndrojnë shpe.
0: Edhe po kanë kujdes, po ata që nuk kanë nevojë me dalë kështu, edhe mund të kryjnë, se ka shumë që mund me kry punë edhe për i shtëpisë.
1: E vërtet.
0: Edhe do të ishte mirë që mos më ngarku qyteti. E një pjesë e bulevardit Bill Clinton pak më e ngarkuar, e sigurisht to, çush më thon, rreth rrotullimet i kemi gjithmonë pak sa më të ngarkuara, mirë po urojmë që sidomos te pjesa e mbastitës me pas sa më shumë kujdes, sepse siç paralajmëruan nga Instituti Hidrometeorologjik do të ketë stuhi e gjëra të tjera, cilat i kishim edhe gjatë ditës së djeshme e të pardjeshme. Sa më shumë kujdes, dashur dëgjues, me pasur shumë mirë. Duhet t'ju kujtoj edhe një herë për Finca, institucioni mikrofinanciar që është me shumë përvojë në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkas është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësu njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasjen financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Edhe vizionin i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Gjithashtu ato me 0% pagesë në administrohet deri me 31 gusht. Andaj nxitoni edhe kapeni këtë mundësi të artë.
0: Faleminderit Finka.

0: Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt, gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 8:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ACDG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetuafër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qenë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Ne kemi njësë ditën nga ora 7 dhe jemi bashkë deri në ora 10.
0: Me gjërat bukra interesante.
1: Pa, dysheme, tash kemi mritë një tjetër moment interesant, një tjetër moment sfidues, Flor.
0: I rëndësishëm.
1: Së mbetë gjë tjetër vështu tem 049-55-1-1-4-4. Sepse kemi lojën e dytë shpërblyese për sot.
0: E vërtet është një lojë simpatike që e tingullin që ne kemi sot. Edhe do ta dëgjoni një tingull, një efekt zanor, një quajeni si do doni, e ju duhet me gjetë çka po ndodh, çaj është dhe të jepni përgjigjen. I pari që jep përgjigjen e sakt, shpërblyet. Kujdes.
1: Hajde bret. Kujdes.
0: Sa po bën ella? Qarë vëndohë këto?
1: E, ndohë.
0: Kushe din?
2: E din.
0: 049-55-11-44. Shkruani mesaj. Që është ky efekt? Qarë pëndohë dhe
1: një efekt interesant. Shumë interesant. Êshtë këgja sfidus për ata që kanë kopsht të pjoke. Se jënë shumë no, shkëkum se...
0: Tremën!
1: Po...
0: Ue, interesant, s'ke di shakta.
1: Një informacion që s'ka rastit, ndështë, po... Jo, këtë ashtë e punë një asë shikimi se vjen një zhur me pazakon.
0: E se din që pëndohë, a?
1: Jo.
0: Interesant.
1: 049-55-11-44. Hajde, bledë dhe njëherë.
0: Dhe njëherë. Shalë që të mundi përshku edhe ajo muzika e Netflixit.
1: Jo, këtajzë një duhet mi bugati ta në shko në Netflixit.
0: Kryin, që bën gati po.
1: Jo, një qëre, e që të vojen. Një 3 minuta duhet më ndze.
0: Mos, ti kështë gjithë
1: shlo. Do me thonë një 5 minuta ti marë, dhe pëse në këshu të shpejta.
0: Ane, jo, ti nuk e lëshon. Nuk e lëshon atë, po menoj edhe në shkojnë që të dyja. Për shumë të sumujna me bua dhe lojnë gjeje serialin, indrën e serialin. Mujna me bua në një.
1: 049-55-1-1-4-4, qëfar ishte kjo tingull? Hajde bledë dhe njëherë për këtë
0: të
1: e kam pak ma të pështirë.
2: Ti do gje.
1: Jo, vëllat, të gafë shpirë është mi djegë. Lypun. Vesh me i harru krejt.
0: 049-55-1-1-4-4. Gjuni mesaje. Qa ishte kjo që ndodhi? Qa ishte kjo efekt zanor, po themi?

0: Jemi në këtyre në studio për të lexuar mesazhet dhe për shpallur për ta kupur fituesin.
1: Flor.
0: Shumë interesante që jo me kup. Qa po kup o el?
1: Blini po thot popcorn.
0: Blini po thot popcorn.
1: Po.
0: Tash, për shambull, Gazmendi po thot kokoshka.
1: A, kokoshka.
0: Prit tash të gjej. Kush ishte këto një vri? Edrina po thot palagoqa.
1: Palagoqa.
0: Ish kupa s'ka thonë kërkush. O po, jo, që e kemi edhe një. 793, për në shkru më për jertë par, po thot kupa shqip.
1: E vërtet.
0: Popcorn ose kupa shqip. Dhe më thonë, kemi përgjigje në dialektet ndryshme.
2: Dialekt se fjallë
1: ndryshme. Edhe në i thonë kupa.
0: Edhe në i thonë kupa.
1: A më palagoqa nëse nuk apoj, ka ra me ndë gjuka rrithi duga gjinit, tani, i thonë okay. Palagoqa.
0: Po.
1: Kështu që... okay. Bledi kokoshka.
0: Gazmendi ka thonë që se tham kokoshka. Ti e pati Blinin.
1: Po.
0: 793 popcorn ose kupa shqip. Driloni e tham popcorn. 433 ka thonë popcorn. Që me popcorn ma unë e përtuar një fjallë. Kur ndodhë në ngjarje bled kështu, e që du me po edhe me shiu ngjarjen, shoftë kjo edhe din dramatike, kështu në veç thëmë, bring me popcorn.
1: A, po e vërtit.
0: A, el, edhe për shiojmë. Gjithashtu edhe tete dyshi, e ka thonë kupa, që në edhe një kupa paska, paska garan kështu ka Prishtina, e kënejmë duke të përdori ma shumë kupa, edhe e kemi një tjetër kokosh, 4-3-4, që në shumë për herë të parë, falem vjerit shumë. Ndërsa, ajo, e cile ka qenë më e shpejta nga të gjithë, e sak gjithashtu me një fjalë interesante të përdorur. Zonja dhe zotrin, fituese është Edrina!
1: Palagoqat, ha?
0: Palagoqat, fitojnë!
1: Palagoqat!
0: edhe ma gjatë me shkru, palagoqa,
1: po.
0: Kupa ma shkurt.
1: E vërtit, për ndryshe...
0: Mësia përmë vidu në kur me madhe me kupa, me gjitha të. Edrina, besoj për nga dhe zhën, në shuajt lutëm në Instagram tek mesajën në Club FM Kosovë, ke fitu 2 bileta Cineplex, në shku me po
1: Odise.
0: Krejt për përmanin të ashtë spedi, pa e po vetë, si ju besoj blen.
1: Po do, në kështu rekord qitjeve.
0: Po, gjithane.
1: Po, flër me qinë se... Jemi të popcornat, po i ceki disa fakt interesante që në gjusua mundër më smenti.
0: Popcornat, ha?
1: Po, popcorn, apo kupa palagoqa, është i vetmi lloj misri që shpërthan kur nxehet. Kokrat e popcornit kam pak uj brenda, edhe kur nxehen, uj shëndrot në avull, presioni rritet edhe kokra shpërthan.
0: Po qysh është zbulum, Morel, kush e zbuloj pare, po më intereson.
1: Po, me gjithat, gjurën të para, arkeologët i kanë gjithë për ma shumë se 6.000 vjetë maheret, edhe duke u bokshu një nga ushqimet matë njuhura. Për ndryshë një popcorn që është i përgatitur pa shumë vaj, ose apo edhe me gjallë, është dritër i plot, apo whole grain, që njëtë në anglesh është i pasur me fibra edhe antioksidant, për atë arsye prej shumë nutricistëve dhe dietologëve, konsiderohet si një nga snacks, ma të shëndetshme, apo opcioni ma i mirë që mujë me pas, përshka që edhe në qofse ha një sasi shumë të madhe, nuk përmba një numër të madhe të kalorive.
0: Mishon.
1: Edhe për ndryshe popcorni u bo simbol i kinemas gjatë depresionit të madh në Amerikë, sepse ka qenë më i lirë dhe më i përballueshëm se gjithçka tjetër.
0: Po ku shumë informacion shumë interesante, për ndryshe unë mu mi kona shumë.
1: Po.
0: Edhe nuk shoh dot loj pa to.
1: Pa popcorn.
0: Edhe kom qef me i bo bashkë çështë që shi dëgjum aty me efekt. Kup kup kup kup kup. Se kështu të hasër që janë, dinë që mund mu blej nuk kanë diçka në kë.
1: Jo, mu po menoj...
0: Se edhe këtu mas në i qes krip sodu vetë, e boj sodu gjelë, përse nëjse.
1: Une për shkak që të ndoj me pas pak ma pak vaj, edhe une preferoj me i bu në shpe, për shkak që është një verzion ma i shëndetshëm, se zakonisht qëtu që po janë të gatshme, po janë procesume me kimikali që me i mbajtë
0: fratë. Qëta se pas në me nuhesh me thonë drejtën,
1: që është për efekt
0: shije.
1: Për efekt shije, për efekt shije ju, mas në bëdut miliat e njëret, anë e këni për pa ma shumë pun.
0: Kjo është efekt pune pas taj.
1: Po shumë lekë, më sa pak pun.
0: Çi ku shkon me atë te të nxjerrët, te sa më bëj, çu më avo.
1: Mos më bëjam palo.
0: Skifaj.
1: Lutem.

0: Beautiful Thing e kemi dëgjuar. Mjaft mirë një këngë bukurell.
1: Ah, po, fjallë.
0: Po, të shuësitan, gjithmonë.
1: Ah, Beautiful Thing, po me gjithat dhe jo apë një lajmë jo dhe jo shumë pozitiv. Dhe teme që patë bëjmë me detajet pas të his, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, me informat zyrtare të policisë që janë vazhdimisht në teren, janë shënuar dikun 117 automjete të dëmtuara, objektet të ministrive si dhe 10 persona janë lënduar, patjetësisht një i vdekur nga këta të lënduarit në qytetin e Vitis. Pasojat më të mëdha janë regjistruar në sektorin e punës, kështu që do thotë ka pas pak probleme, po këto probleme nuk na kanë shëshru vetëm ne në Kosovë, ka pas një ashtu dëmtime shumë të mëdha edhe në Maqedoni, e incidentet të regjistruara pati edhe në Shqipëri.
0: Urojmë që të mbetet me kaq, do të mos ketë më të lashe tilla, sa vërtet është shumë keq, edhe të keni sa më shumë kujdes dashur dëgjues ku do të jeni, sidomos gjatë pas ditës ku po pritet me pas njëjtë, po themi, sigurisht që ishte dje një kaos i vërtet. Shkolla finlandeze, falënderit shumë që jeni me neve. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron një mjedis të sigurt, cilësor, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kemi përmend dhe ja vlen gjithmonë të thuhet që kanë përveç laboratorëve edhe aktivitete fantastike, prej pishinës ku mundeni me mësu me notu e deri tek kuzhina ku mundeni me mësu me gatu. Shkolla finlandeze, big up.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Eze, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Kalim.

0: Tashu të gjusë jeni me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Mirë mëngjesit.
0: Minuta, është të mërkur sot 22 korek 20-26.
2: Flor, 22 korek, nga sot britet që përkosisht të ndalot për qarkullim një segment i rrugës Ilir Konushi,
3: për shkak të
2: zhvillimit
3: të punimeve
2: infrastrukturore. Do mbyllet për 5 dit, është kjo pjesa që dërgon nga xhamia e Llapit, për me shku për podujev nëse nuk gaboj.
3: Ajo nalt, rruga nalta?
2: Po, për ndryshe, unë dje që isha viktime një rruge. Kjo pjesa që është prej katedralës, për me shku ka bregu i djelit, dhe pjesa mrapa që qënë nga fakultetet.
3: Po.
2: Pjesa për me shku dhe fakultetet ke blokume.
3: Po, janë.
2: Ta shumë me thonë ishim dyku një 15 kjere që këshim marë të rokëm për me shku ka pjesa fakulteteve, edhe kure pam që mbyllë, dhe me thonë u bënëm 20 veta që të ndëshim me hi me një trokë edhe u bo kaos aty.
3: Amo, ka shumë rrugë blokume në qëtë moment, nuk e kuptoj, edhe është nga arkes.
2: Problemi është që pjesa dërmuse e rrugëve nuk i njohim me emra që është po delin komunikat, do me thonë...
3: Nuk i njohim e vërtit.
2: Shtu që mundësësht, Komuna e Prishtinës, ndonin do një fotografi, apo diçka që me i vedisu...
3: me i orientu njerës për amërësisht.
2: Shka që ti mu ma bën i lirë kënu shifë, si...
3: Jo, ideja
2: është... Truni nuk po e kop, nuk po e përcepton më njëherë.
3: Ajo që du me thonë është që jemi në periudhën e verës, ku ka ma shumë ngarkesë edhe për shkak të bashkëlletarëve tanë që janë këtu, edhe nuk e di është koha ideale për me bloku ka shumë rrugë, sepse është ngarku hala ma shumë qyteti, do me thonë, besoj që ka ku deri në korek, ose prej shtatorit e tutje, për qëta 2 muj, ku ngarkesa është me madhe, nuk është ideale me të kur rrugë gjitha nejmë. Ne kuptoj që është mirë me shtru rrugë, me hapru këtë reja, gjithka, po, me një parë.
2: Mos harojmë që dhe na ndosha jemi pak të ambientum, përkasish muj me dit një apo 2 rrugë alternative, po jo edhe bashkëdhetuar tonë që ndosha vishë ju del puna në Prishtina, po diçka në gjashme e kam pak ma problem.
3: Blokohen. Ama kështu nuk përshë shumë ngarkes në komunikacion sot, interesant?
2: Bo, interesant jo, mendoj që jënë ty marë Prisja... për bazë këto thirje që po i bënë
3: të të shkohës. Mirë shumë.
2: Për siguri, edhe one personalisht në qovë se dëjësha letemi prënuarin do një biznesi që miret me ndërtim të ari, sot nuk isha reziku me qitë punëtor në punë për shkatë erarave e po amësuari kë era e fort që kishë marë një gru, që e përplasi për duke, do me
3: thonë
2: ka rëzik shmëri të lartë, andaj urojt që sot mos ketë punëtor që të faktë ndërtimtari punojnë, se është gjuna mu reziku një jetë, ma mirë shtyët një të dy ndosha punime, ose mundë me u kompenzu me ndo një vikend kur koha tjetë më në favor, edhe të mendojmë pak, edhe të jemi ma human, të mendojmë ma shumë për popull, kush ka mundësi me punu remote, pse jo?
3: Pa tjetër,
2: sepse,
3: që do mështë ta online e kështu që janë, që kam punë me kompjuter ose me laptop ose me.
2: Të regova më rasi se me ndodhë në komunikacion kur filloja e suje e madhe, edhe biset me një shoqë të hajësës që në kënë rëzikë si jenë kjerë, po prapë se prapë pomë që kështë ndodhë lisa, objekte dhe siguria është minimale.
3: Kujtese, dhe sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, dashur të gjusë, ka lëshu një paralajmërim meteorologjik të nivelit portokallipi, thojnë ata, për ditën e mërkurë pra 22 korek, edhe ka mund ditu se gjithë teritori Kosovës pritë të vërshjet nga stuhi lokale me bubulima e gjëra, e sa ma shumë kujtese të keni, asë më mirë.

0: som Neck med Sei Grande.
1: Sei Grande. Och Grande.
2: Och Grande.
1: Och Grande.
2: Och Grande. El Quebec Grande.
3: El Grande jo på filmen Odyssea på Delta Jet shumë grande.
2: Grande.
3: Med 250 milion dollar në vetëm 3 ditë nga dita e publikimit.
1: Bravo.
3: Dhe mua më thonë ndershëm se regjisori britanik Christopher Nolan me filmin Odisea po shënon një sukses jashtëzakonshëm në kinemon botërore. Shumë njerëz kanë filluar me çujt edhe si grip punën e Odisesë, se gjithë janë infektuar. Kanë gjallë dëshirën me po. Edhe po më vjen mirë që klubi mëngjesit po ju mundson dëgjuesit vet përmes biletave Cineplex dhe lojrave shërbyse me po këtë film fantastik pa pore.
2: Po valla, edhe ka qenë këtu edhe Klemi na spjegoi që ka pas interesim, dy ditë e para kanë qenë sold out në ato orarët e Odisesë, edhe kush ka mundësi me shku me pashtë mirë, sepse vërtet po bëhet fjalë për një po themi film, kështë e gjatë kja, gati 3 orë,
3: po,
2: që ke pak, që ke pak.
3: Flër, që ka është një nga karakteristika që dalon regjisorin britanik, është përkushtimin dhe realizimet në ekran, që edhe në filmin Odisee, a i ka shmong përdorimin e tepruar të efekteve digitale, duke ndërtu elemente fizike e reale, përfshir anije luftarake me përmuasat plota, për me dhonë filmit një ndesi sa më autentike.
2: E
3: patëm rohë se ne diskutum para disa ditve një nga protagonistët e filmit Zendaya që tregoj që ka qenë qaqë ftohtë në atë skenën që në
2: Island,
3: po në Island, sa që thotë nga të ftohtit nuk ka mujtë as me folj. Do me thonë që edhe aktorët jënë përballë me kushte ekstreme, thjesht për me pru një verzion sama original. A për gjithë shikuese dhe admirues e filmave. Kështu që për gjithë juve që nuk keni pas mundësi deri sot me shku me po Odisen, luani edhe në klubin mëngjesit nëse doni me fitu biletat pa pore.
2: Është një nga filmat e fundit edhe që kum pa shumë të përfolu në rrjetet sociale. Do më thonë, se cili që e ka po, po themi disa nga miqtë e mi që i kam kështu në rrjetet sociale dhe që i përcjell, e ka dhonë një vlerësim shumë pozitiv për filmin.
3: Po, Valoni për shembull te na tregoi që ka po. Dhe ka pëlqy shumë, Kresha na ka tregu se i ka marrë edhe biletat prej këtu, ka pun fantastik, kështu që po shohim përgjithësi janë të impresionuar njerëz me këtë film.
2: Edhe po shoh edhe informacione të ndryshme që për shkak të interesimit të madh kanë shtuar edhe orare të reja të filmit.
3: Po.
2: Kështu që vetëm me vizitu faqet natyrisht të zyrtuar të Cineplexit edhe kuptoni edhe bën me po edhe me shiju këtë super.
3: Në posimin e fundit tha në Prishtinë sot u parashikua tornado ndodhi, domethënë çaq shumë
2: ka pas interesim
3: sa që e quajtën si le të themi si tornado. Po për ndryshe dy orare të reja për Odisen që janë shtu në orën 9 edhe 10 biletën ka mujt me marrë me 4 euro e 10 cent.
2: A beshe, duhet mi shfrytzu qëto, duhet mi shfrytzu, a më flasin pak për Ipkon edhe ofertat fantastike që i ka Ipko qoftë të kablorit apo të telefonisë mobile, e kemi thënë mi a thënë ju tregu qëfar tipi jeni dhe ofrojnë pakot e ju zgjeni e jesu përshtatet më shumë juve, ka filma, ka dokumentar e gjithë shka tjetër, mbi gjitha kanë edhe Ipko TV aplikacioni cili është mjaft inovativ dhe i ka thënë në fund kablove apo edhe receiverit, krejt kanale të kim rana në televizor, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënd të preferum që t'ka ik, është aje opcioni ketchup, edhe ma mira për krejtve është me i panët një të nko edhe televizor, edhe kudion iPad, tablet, çdo që ke laptop, por edhe në telefon pran tre ekrane mundesh me parë në të njëjtën kohë. Gjëra të ndryshme.
3: Në pakon e fundit, pakon infinit flor, e parë që në çoftë merr pakon me kontratë infinit, po më është 3 muaj abonim falas në Epic TV, në aplikacion.
2: Ja, po shoh shumë mirë.

0: Soaring nga Madonna, Madonna. Qama treguve një lajmë al diçka me pensione, se mbla shumë për shtypje.
1: Po, Flor, sa i përket bashkimit evropian, pensionet po shtyhen.
0: Mosha, dhe më thonë.
1: Po, mosha për me u pensionu po shtyhet. Në shumë vende evropiane, rritja e moshës e pensionimit është bërë një realitet i pashmangshëm, edhe pritet që kjo prirje, ka, dhe më thonë, lidhet me plakin e popullsis, mungesën e fuqisë punëtore dhe përpjekjet për të garantuar një qëndrueshmëri të sistemit pensioneve. Sidomos mungesa e punëtorëve është po i shtyn shtetet që më shtyn moshën e pensionimit.
0: Sidomos ata që janë shëndosh edhe mujnë
1: po,
0: me punu.
1: Po, veçanërisht këta që mirën me gjykata, prokurori, domethënë mos pensionohen më në mosha të hershme, dikun rreth moshës 60 vjeçare, por ta shtyn minimalisht deri në 60 vjet e besa në disa vende deri në 70. Për shembull në Rumani, qeveria po zbaton reforma për rritjen e moshës së pensionimit për grot, duke e çuar atë gradualisht nga 63 vjeç në moshën 65 vjeçare.
0: Domethënë
1: momentit që po flasim, aktualisht grot po u pensionoi kanë me 63 vjet. Kjo synon në barazinë e moshës së daljes në pension mes grave dhe burrave. Domethënë nuk ka më përparësi për grot me dal më herët në pension, po do me balancu.
0: E kuptoj.
1: Që me dal që të gjithë në të njëjtën kohë. Edhe Danimarka pas ka miratuar një ndryshim të rëndësishëm në këtë drejtim. Parlamenti danez ka vendosur që mosha e pensionimit shtetëror të rritet në 70 vjeç. Domethënë deri në 70 vjet. Edhe gjitha kjo politika me jetë gjatësinë. Kështu që në përgjithësi, Flor, sa i përket bashkimit evropian, sipas të dhënave të Eurostatit, një person mbi 15 vjeç pritet me kalu dikon minimalisht 37.5 vjet në tregun e punës.
0: Okej.
1: Do me thonë kështu që po shihet edhe një diferencë shumë e madhe mes shteteve, se disa po i pensionoj kanë gogja herët, dikun 50 deri në 55, po kam fillu disa shtete evropiane me ndru këto edhe me i lona punëtor të me jetu, me punu
0: po.
1: Ma gjatë.
0: Që po shamullë rilindi, e ka furën e vetë, ati si interesan, a i punën në 90 vjetë.
1: Po,
0: o, rilinda, e kësajde, mirë më gjesë,
1: pas rilinda. Gogja herët, po
0: që, tash pjartë rade. Që ka thonë të punë e tyne popcorn, s'po thot parameno tu hunger popcorn koloseum tu ikshyr gladiatorat.
1: Interesante, Flor, të na mosha 65 vjeçare.
0: 65, është po 65.
1: Po, me gjithajtë, kjo vlen kryesisht për punojnësit publik.
0: Po, privat më shme punu, me sa di, unë sot dush.
1: Po, pa të mira sfunde një kamionist, apo, që kja 72 vjeçar, që bën një aksident.
0: Ka plot, jashtë për shambull ka shumë, hajtë përmarin profesionin e gazetarit ose komentatorit, i ki komentator si Martin Tyler, që është 80 diçka vjeç. Po, në ati sa ti punoj zoni, edhe që të është mirë,
1: po, mërë
0: me vazhdu me punu, pastaj vjen një moment ku, në, si në futbol, të është mu penzinu, se s'ki qa bon.
1: E vërtet.
0: Ku e reklama me këthejmi pas pak?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatin e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-ver 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që u bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Role Model, High Hopes.
1: Number 3.
0: Në vendin e 3, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e 2, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Club Your Radio, jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues në frekuencën 101.7. Sot është e mërkurë 22, korrekt 26, ndërsa ora 9:39 minuta në këto momente. Vetëm të shoha dhe temperaturat aktuale, sa janë 18 gradë, deri në 22 do të jetë maksimalja. Kujdes, sepse sot do të jetë një ditë me mot të lig, pra mund të ketë edhe stuhi edhe të tjera, kështu që sa më shumë kujdes që bëni, as më mirë. Do të jetë LC-ja është me neve, na përshëndet, thotë mirëmëngjes klubi. Ju përshëndesim.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes LC.
0: Po ju dëgjojmë, si gjithmonë jeni shumë të mirë. Shumë shumë faleminderit LC. Gazmendi me story time.
2: Ah, hajde të sakatun gozi.
0: Se për një moment menuam si na harroi.
1: Jo, more nuk
2: na harron gozi.
0: Pikërisht aty kur menuam si na harroi, parashitet gozi.
2: Mirëmëngjes
0: juve na fat. Pasi që u bërë ekspert në fire prevention.

0: përmes ajrit nga baza në bazë, unë me të shkri krejt, po thot se loj helikopteri.
1: Okay.
0: Nga Xhalalabadi, shkojsha me një bazë dhe kryisha punte e mija, 2 ose 3 dit, edhe kthehesha prap. Pasaj tjetra kështu, e kështu me radhë. Herën e katërt, menaxheri i Safetit në Xhalalabad mzuri.
1: Oh.
0: Edhe tha, pse po kthehesh te na? I thash, po kthehem, pasaj po vazhdojmë bazën tjetër, se aty në Xhalalabad kanë kon kushtet shumë të mira, edhe për shkak ka shkuar aty gazi. I ka thonë, shko nga një bazë në tjetrën edhe mos u kthemo këtu. Në rregull, unë vazhdova thot kryta misionin anej për një muaj, edhe u ktheva në Bagram, Bagramin e famshëm. Pas disa muajsh, i njëjti person u shpall person non grata dhe erdhi tek ne në Bagram me pozitë më të ulët si specialist. Ai nuk i kishte as më të voglin ndjethët, se po se si bën raportet në rastet e incidenteve, pastaj erdhi dhe më përgjërua diku ka ora 21. Që ta ndimoja, sepse kishte kohën deri në 12 për ta kompletuar raportin edhe me dërgu.
1: E jam rafjuar.
0: I thash po pa problem, ndimoj, me knaci vesh një minut, shkoj deri tek tavolina ime. Gazi, ka thonë ati. Edhe më thotë Flor, vesh këm dal ka dira tjetër. Edhe shkova i lumë të në dhomë, për një gjumë të rehatshëm dhe shumë të relaxshëm.
1: Ah, gaz, gaz. O, për mirë të sabon.
0: Hakmarja servuat eftot, gaz. E pas shtuja pas ke servuat i tipit që t'ka thamë, shka t'ja nej, për mësë këthemo këtu. Turp TV, Turp TV ati menagerit. Që, story time. Na knaqi, gazmeni, o, si story
1: gaz,
0: të ndryshme.
1: Mësë sësh nevoja me thonë gjithë, gjithë
0: dhe. Yes, s'ka nevoj,
1: man. Po t'presim me shumë knaci në klubin e menagerit.
0: O, më qabrë qështilën gjonat. Ai si ka thonë, mësë të hajtë me këtu. A ti erdha, që shtash të nimoj? Vish një minutë dhe po të nimoj, a? Vish vitsa dalë qëtu.
2: Erdha, veç ti prit.
0: Këthejmi pas fakt të gjojmë Hall of Fame.

0: kush është në Hall of Fame? Vishë ata ma të më dhejnë, futë në Hall of Fame, El. NBA e ka një Hall of Fame, aty ka kik legenda, Michael Jordan, Kobe Bryant, e tjere, tjere. Krejtë në të më dhejnë.
1: Ska flërë.
0: Qa ka informacion nga Franca, se më thani informacion diçka nga Franca.
1: Franca është bërë vendi i parë në bashkimin e Evropian që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijë në moshën 15 vjeçore.
0: Respekt për Francën.
1: Po, kjo asamblea kombëtare e Francës e ka miratuar me 279 vota pro, edhe 81 kundër projekt ligjit që ndalon çasjen në rrjetet sociale për fëmijët në moshën 15 vjeçore. Kështu që domethënë Franca po bëhet zyrtarisht vendi i parë në bashkimin evropian që vendos një kufi të tillë ligjor. Sipas ligjit të ri, platformat si TikTok, Instagram dhe disa shërbime të WhatsApp do jenë të detyruara të verifikojnë moshën e përdoruesve të rinj, ndërsa llogaritë ekzistuese do kenë 4 muaj kohë për të kryer verifikimin ose për t'i bllokuar ato nëse nuk plotësojnë kriteret e moshës. Flor, arsye që shtesë që duhet me qenë në monitorimi i rrjeteve sociale është se sipas Gjermanisë, Gjermania po shënon rritje të rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Kjo është bërë ditur nga autoritetet gjermane që kanë njoftuar të martën se numri i rasteve të regjistruara për abuzim seksual ndaj fëmijëve në Gjermani është rritur ndjeshëm gjatë 5 viteve të fundit. Sipas policisë, vetëm vitin 2025 janë regjistruar dikun 17200 raste të tilla, edhe ekspertë po thonë se rritja e rasteve lidhet pjesërisht edhe me zbulimet matë krimeve që po vinë nga rrjetet sociale. Do me thonë që shumë autor janë duke i shfrytzuar rrjetet sociale për me ngacmu të mitur edhe që po kalojnë deri në abuzim. Andaj po bëhet thirrje prindve që janë të më të kujdesshëm ndaj aktiviteteve të fëmijëve në internet dhe të flasin hapur me ta për rreziqet që mund të hasin në botën digjitale.
0: Është shumë mirë që kjo në Evropë është kogja alarm aktualisht. Edhe kemi përmend shumë shpesh, a kemi pasur në klubin e mëngjesit dhe kemi diskutuar këtë çështje, sepse fëmijët hiç më larg se mbrëm, krejt rastësisht më doli një video. Pastaj e pash e kanë fshi videon, me gjithashtu kanë bërë raport njerëz sepse është
1: ka shumë edhe familje.
0: Është mërshme me pa një video të tillë ku dy vajza shumë të reja, nuk mund me ditë sa mund me kon mosha, po nuk ka shansa me konë ma shumë se 14 vjetë,
1: po.
0: S'ka shansa, digute 13-14, është një kështu një loj që bëhet zakonisht në internet, e thu një fjali ose një fjallë, edhe e thu mërzitëshëm, e thu happy,
1: po,
0: e thu
1: një loj challenge.
0: Është një challenge. Edhe fjallat që ata këshin përdor, ato dy vajza, i shkon sharje, fyrin,
1: po,
0: sharje të manë.
1: Fjallë banale.
0: Po, fjallë banale.
2: E të mërshme.
0: Edhe unë u të terrorizova kur e pash. Pra, duhet urgent edhe me provu me bu, është këgja fështirë me kontrolu, e provoj edhe Shqipëria me TikTok-u në gjona, është këgja fështirë, po duhet me bu diçka se, po vjen vis tu bu ma keshë e ma keshë, edhe në moment sa këtu mërët me eskalu, edhe me pas pasoja shumë të mnoja. Fëmijët mujnë me pas pasoja shumë të mnoja, bullizimet pastaj që vijnë, shpërndarja në rrjetet sociale e një situatë të caktuar është shumë e rëndë për fëmijët me përballë.
1: Shumë e vërtet, edhe një element që po përmend, po flitet në këtë raport, është se policia federale e Gjermanisë ka theksuar se autorët, domethënë këta abuzues me të mitun, gjithnjë më shpesh po përdorin rrjetet sociale, aplikacionet e mesazheve dhe platformat të lojrave online për me kriju kontakte me të mitur.
0: Po mund të jenë do Discord do kështu.
1: I marrin donat, numrat, po dhe kështu domethënë po fillojnë kontaktet edhe pastaj po avancojnë në faza më të rënda.
0: Urojmë që të merren masa, sigurisht ata janë më shumë më lart se Gjermania, Franca, të gjithë tjerët. Unë gjithmonë hallin e kam me ata që ndodhin në Kosovë, sepse është dukshëm më vështirë me kontrollu. Prindërit e kanë padyshim një përgjegjësi shumë të madhe këtë drejtim, po shpresojmë që jetë sa më të kontrolluar dhe të mos lejojnë të tilla gjëra.

0: Vazhdon ngritja e çmimit të naftës së sabonit dje, a bune mushe?
1: Çore me mushe musha, po një çerek më shkoi në kolondje.
0: Po të shkon vëllai,
1: se më donin çat stuhin e madhe.
0: Ani cent, ni cent e paske pështu.
1: E kam pështu po mas dy ditë po më duket duna me mush prap.
0: Ai mos rrinë për kolona, mos del ku ka kolona.
1: Ja, duhet tash. Duhet sot ditë sa po janë shumë pak më të ronda me vitu dalje.
0: Për një cent është rritë nafta prap sot. 1.67, 1.66 ishte dje, është rritë edhe benzina 1 cent, 1.47 ka qenë dje, 1.48 është sot, ndërsa gazi ka mbeti njëjtë 0.60. Po vazhdojnë trendi rritjes çmimit të naftës, nuk e di kur do të përfundoj, po janë qështu me faza.
1: A tregojone,
0: hajde.
1: Momentin që Amerika mri një loj po që le teme me Iranin, që mundet me marrë kohë, sa dush, hajde pezu dhe një 4-5 muaj, neve na vjen edhe një vjet, adet me stabilizu çmimin, se mas një vjetë s'kena ka me ika, për një vjet, jo na e këna bleme të shrajtë, një pës këna me lë shumë alir, jo anë, jo këne, dhe me thonë kështu që du të me prit na më përfundu lufta atje, edhe një vjet mja pote.
0: E din që prej kur ka njës lufta në Ukrajina, u bënën një 4 vjet?
1: Po, u bënën.
2: Po.
0: 4 vjet.
2: Po, 4 vjet.
0: Gjithmonë ka ardhur rit çmimi i gjonave. Se fillimisht filloi atje, jo tash ska.
2: Jo, vaj, jo.
0: Jo vaj, po.
1: Kryet lufta çmimet, po.
0: Atje hala luft, filloi lufta tjetër, prap hajde tash naftën të ngrisin. Jo mas pandemis, ja, nuk e di do më thonë. Qarë pëndohë kështu, Olal?
2: Qarë pëndohë kështu, Mërjaho?
0: Qarë pëndohë kështu, Mërjaho? Ju kujtojmë edhe njerë dhe gjuzve tonë, që Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar një paralajmërim meteorologjik të nivelit portokalli për ditën e mërkurë pra sot me 22 korrik, duke bërë të ditur se i gjithë territori Kosovës pritet të përfshihet nga stuhi lokale me bubullima. Sipas këtij njoftimi, gjatë gjithë ditës pritet zhvillime të fuqishme konvektive, të cilat në disa rajone do të shoqërohen edhe me rreshje intenzive shiu, breshësh dhe erra të forta me karakter stuhish, kështu që kujdes sa më shumë sot.
1: Mos usrahoni në pamë që janë të vetme.
0: Qa ashtu, vetëm si leni ofër pamë.
1: Po, jonër hapsira që janë metalike, edhe mundësisht evitoni daljet për ditët në sot.
0: Po, si nuk keni në i punë jashtë, mos dilni se qëndroni sa më shumë brenda, dhe me këtë informacion kemi ardhur tek fundi i klubit vëngjesit për këtë të mërkurë të 22 korrikut.
1: Ne ju falenderojmë shumë që keni qenë sot me neve, na keni bërë ditën edhe më të bukur. Bashkësh jemi nesër në ora 7. Uroj të kaloj kjo ditë pa ndonjë incident edhe ta kalojmë kështu lehtë as flor.
0: Patjetër. Kështu që dëgjojmë prapë nesër në ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë, bëu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundsuar nga Backspace. Para mendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E dashura më çoj SMS. Një sekond. Në qoftë se je në gjumë, më çoj ëndrat. Në qoftë se po gajasesh, më çoj buzëqeshjen. Në qoftë se po qan, më çoj lotët. Të dua.
2: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kaput sa më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtetë. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundoj turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britanikja The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundoj ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
2: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime.
3: Klab FM, ka për radion.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
5: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Uaa, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më e lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga Rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
7: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë dhere në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me qmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertad 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Robalar Sebeko 7 kg 1200 rotulime me super qmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Punisën me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
9: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
8: Klab FM. Harrojni shefin për ca dit.

A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

0: pash Donato ndërroja si kur bia në dashuri, kurse tani ndërroj si kur bie
1: bëldum
0: në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi.

0: modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Sound of missing you. Club FM, ka pushime dhe verës.

sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

dini kur vera është e vërtet? Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat pikën zbathur.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi i zhvilluesve Paliverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrolluesit virtual kushton edhe $4 shtesë.
1: High Tech Time.
10: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë në nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline kritësisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
11: O dhe tani një këshill. Shiko unë në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim.
12: Sometimes I get a good feeling.
11: Club FM kapi pushime.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të ri do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj kri. Solo Card nga PPB, apliko tani.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
4: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Back Spain. Para mendome jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Back's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Back's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më bra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Çfarë mendoni sikur Beharit ngelej 7 zan? Do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, KBBH.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Club FM. Kaperat.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backspin. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafjat të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jezus. Sa popiva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Bishar. Last night I was dreaming, going next girl I could. Klab e got, klab e ve, klab e fem, kapi.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
9: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
11: LC Waikiki.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
13: Qysh bre demo version?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jo në demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtetë. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marr pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundoj turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britannica The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundoj këtë turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM, kape radio.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play in Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play in Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play in Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në padel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palivers ka publikuar një version testues të softuerit në Steam i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
2: High Tech Time.
3: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline kritikisht të ri në prill dhe nuk do të kalojë shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
4: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa më pëlqen kur vje borë, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
2: Klab FM, kap e dhe erës.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha:
9: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?"
8: Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gluri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjithë në.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.
1: Number 1.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më e lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëmi që dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
6: "Ça po bën?"
5: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin."
7: "Monsta, je duke par peshku Nemo."
5: "Spondaj filmat nga realiteti."

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër.

A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjellë, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

SketchUp ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backspin. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më e lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
5: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM, Kape Radio.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM në 101.7.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter, më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjit këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin e audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
1: High Tech Time.
0: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline krejtësisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: should take it off.
1: Ora 23:31 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. Everywhere in Albania and Kosovo.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Jonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Klab FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora 24:31 minuta.
1: Askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
2: Good night my love.
1: Club FM

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

është disa njerëz ka si punë ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.